Trias. Pern. Kron. Devon. Silua. Ordovizio. Cambrium. Proterozoikon.